0: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.
1: Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

Ljeta nestvarnog naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad u

0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate Valove
0: Kupreškog radija.

čavoli da se pomire u srcu mom. Bože, može li to? Mržnja je ljubav što laži osvane,

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

sirotinja. Vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani. Da preživiš moraš radit vani.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad